Seit der Land sagt Gorazelen, Mama же да изроз не боздани и яко же дам ай прилега. А коза нос и до два ай брижима веждима морски пявици. А начало и яз на месец гре три пъти е хубот надминала. As a go go emu mano osmeyalu.